0: نن تېخى رادىيوسى
1: يې سداي تۈركىيە
2: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار تۈركىيە ئاۋازى رادىيوسى
3: ئەزۆ ئىفونېتىس تۈركىيە
4: ئولدى رادىيو گلاس تۈركىيە
5: گىدەر رېدىيو ئامۇرىيەت تۈركىيە
6: ئىنى ئادالا رادىيو سۇۋارا تۈركىيە
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.